0: bro, pisano. Papa na nu yo ma se, papa. Papa che mi die mini obia.
1: No bia.
0: Mi die mini obia. Na se mi ye se mi koso a. Me ni bebons na obia be twa me na mu. Ebra wi no obia.